моите пријатели од Сапарева Бања. Рајко, Росен и сички мои пријатели од Југозападна България. Искам също да поздравя Берковецо од Симитли, Сашо, најдобрио бабуѓер на Симитли, апостол кмета на Симитли, кмета на Брежани и сички мои пријатели од